98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 7 верасня.
4: Што будзе з Беларусцю, калі ў ёй застануцца адныя пенсіянеры?
6: Я буду тем пенсіянерам, который будет там ходить и голосовать, давайте с молодёжи стричь 70% их доходов, чтобы мне жилось как-то получше.
5: Ці будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
7: Місце для Лукашэнкі завжди є, тому комусь вже треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву, але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
4: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
8: Я сьогодні прочитав новину, що у Гродні аеропорт відчиняється. Тобто буде куди льоти з Білавія.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На выходных Москву и Киев наведали головные перамовщики Трампа по России Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Спочатку яны провели трехгодинные перемовы с Путиным, затем у першиню приехали у столицу Украины.
2: У Кремля визит Виткофа и Кушнера назвали довольно корыстным. А сами американские перемовщики патосно заявили, что сподяются досягнуть перелому у войне еще до зимы.
1: У свою чергу Владимир Зеленский сумнеется, что такое махшима. Подобное пишет и выдание Bloomberg со посылкой на свои крыни. Мовляв, Путін готовы спыніць вайну толькі на сваіх умовах, а патрабаванні Москвы становяцца больш жорсткімі.
2: Пра тое, ці набліжаюць такія візіты мір ва Украіне, і ці сапраўды ЗША зацікаўленыя ў спыненні агню, рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук пагутарыў з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам.
3: Вы неяк спрагназавалі, што вось гэтыя два спецпрадстаўнікі ўсё ж такі да Кіева не даедуць.
4: Я быў неправы, публічна це вызнаю.
3: І сапраўды не толькі вы пра гэта казалі. Было шмат перасцярогаў і казалі пра тое, што Виткоф баіцца ехаць, ну, мае падставы. Абстрэлы, асабліва апошніх дзён жудасныя Кіева, якія адбываліся, ну, нармальны чалавек, безумоўна, пабаяўся бы ехаць, нават разумеючы, што ў яго ёсць нейкі пэўны імунітэт.
4: Але... Одна рэмарка. Мільёны нармальных людзей, а украінцы нармальныя людзі, жывуць в такіх умовах постійно. Мільёны. І це для Сполучених Штатів не є фактором тиснути на Путіна, правда? Для них є фактор тільки гроші. Це, на мій погляд, неприйнятно. Так, я вважав, що вони не приїдуть, що вони залишаться тільки в Москві, будуть тільки в Москві. Це їх був перший візит до Києва. І я відзначу такий ще нюанс, що зустріч з ними була в Софії Київській. Для тих, хто не знає, кілька днів тому через дорогу від Софії Київської, яка відомий, ну, всесвітньо відомий архітектурний пам'ятник, в будівлю Служби безпеки України прилетів реактивний шахет. Тобто, ну, буквально там 100 метрів. І я думаю, що це був правильний підхід приймати їх саме там. Тільки я не знаю, чи вони бачили на фасаді будівлі СБУ сліди від прильоту, чи ні. Чи їх, наскільки я бачив, їх з іншого боку підвезли. Вони, так би мовити, туди не геть доїхали. Але це не фактор нормальності. Є така російська приказка. Назвався груздем, полізай в кузов. Став же називатися посередником. Став роздавати інтерв'ю західним медіа різним на цю тему, які ми успішні, як ми все зможемо добитися. То роби свою роботу так, як щоб до тебе не було претензій.
3: Про закінчення як мага хутчей. Як ви лічите, ось гетія візити, гетія зустрічі, яни наближають справді принамсі нікае там спынення вогню, початок перамовы, гэтак далей. Ці бачыце перспектыву ў гэтых працэсах?
4: Я тут праведу аналогію з амерыканскім спортом, які, ну, в Штатах це дуже популярна, і перед початком сезону є так звані виставкові матчі. І в NBA, і в NHL. Так от це був виставковий матч. Вони вперше, Виткоф і Кушнер, побували в Україні, подивилися, я не знаю, що вони відчули, але вони все-таки їхали поїздом з Перемишля, тобто з західного кордону. Щось вони очевидно побачили, може і тривоги якісь були, не знаю точно, напевне. Але це не наблизило результат. Результат може наблизити лише тоді, коли і Україна, і наші партнери будуть єдині в тому, що Україна не просто жертва агресії, а держава, яка вистояла перед цією агресією. Вона показала, що вона спроможна чинити опір. І в неї є моральне право говорити з нашими західними партнерами про багато неприємних речей. Не тільки неприємних всередині України. Корупцію в Україні я не відкидаю. Але те, що Захід не бачить те, що відбувається. Це особливо в вересні. Зразу згадується вересень 38-го року, коли Чехословаччину здали британці і французи. От в вересні зараз, ну, я розумію, що цю аналогію ніхто не дивився, хтось там вже згадує Мінські домовленості, до речі, 14-го року. Можна згадувати, що завгодно. Будь-яка аналогія, вона не буде 100%-ковою. Але те, що Захід на сьогоднішній момент часто грає за Україну, ну, скажімо так, в півсили або в третину сили, це теж факт. І в цього факту є дуже прості підтвердження. У російських ракет, якими вбивають українських мирних громадян, повно західних компонентів. Я розумію, що бувають різноманітні обхідні схеми, це все ясно. Але вони там присутні. І це частина відповідальності, в тому числі наших західних партнерів.
3: Прогучали під час ось гэтай прес-конференції сумісної Зеленського, Вітхуха і Кушнера слово про те, що зимою ще буде протягуватися бойові дії, що зимою ніяких от зрухов по там мирним урегулюванні, спиненні вогню там чи ще щось-небудь не буде. Гэта просто рэчаіснасць, гэта засвідчення того, що ні Москва з Путіним не хочуть ісці на некія там компромісы, што ў Кіева цвёрдая пазіцыя і бачанне, ён не хоча таксама ні ўправа, ні ўлева адыходзіць. Ці як гэта ўспрымаць? Таму што я пачытаў яшчэ такое меркаванне, што і Трамп не спяшаецца. Ён хоча наадварот, каб зімой гэта ўсё працягвалася, каб абодва бакі, ну как бы прадэманстравалі, што яны могуць, што яны здольнасць, панеслі нейкія страты і былі больш дамоваздольныя.
4: А в чому проявляється, задамся риторичним питанням, тиск Трампа на Росію? В тому, що законопроект про пекельні санкції пригальмували перед тим, як Вітков і Кушнер полетіли до Москви і до Києва? Чи в тому, що він багато обіцяє і казав 2 роки тому під час президентських виборів, що тільки він виграє вибори, він за добу посадить Зеленського і Путіна за стіл переговорів? Може, хтось і забув, а я не забув. Я це дуже добре пам'ятаю. Трамп неспроможний, фізично неспроможний тиснути на авторитарних лідерів. Це видно і по Путіну, це видно і по Сі Цзіпіну, це буде видно і по Кім Чен Ину. Я впевнений, якщо він з ним зустрінеться в цій президентській каденції, як зустрічався в минулі. Знаєте, зараз є такий термін у російській армії агресора – відкривашки, які йдуть першими в атакуючих порядках для того, щоб проявляти відповідно позиції українських військ. То от Путін зараз виступає в ролі відкривашки для Сі Цзіпіна. Він напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіпіна показує слабкі місця американського президента. Вони стають для китайців як на долоні. І вони це використають, безумовно, поза всяким сумнівом.
2: І все ж, яким може бути формат перемовів поміж Росією і Україною, і ці ось там місце для Лукашенки? Протягує Євген Магда.
4: Місце для Лукашенки завжди є. Тому комусь вже треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву. Але це не означає, що це буде проходити в Мінську. Тому що події 14-15 років, які проходили в Мінську, вони проходили на той момент, коли Лукашенко був, як я казав, гібридним союзником України. Правда? Зараз він співагресор. Він сам себе називав співагресором. Тут питань немає. Я вважаю, що тут підходить позиція нинішнього посла України в Британії, а до того головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який заявив, що Україні і світові потрібен great decision, тобто велике рішення. Тобто це очевидно широка конференція, в якій будуть різні учасники. На сьогоднішнім, ну тобто ми не можемо обмежитись Заходом, представниками Заходу. Росія, очевидно, буде вести представників щонайменше Росії, Китаю, Індії, Бразилії, там інших своїх так чи інакше союзників чи попутників. Тобто, насправді, російсько-українська війна, і це об'єктивний факт, вона стала тригером для зламу існуючого світового порядку, який існував після Другої світової війни, який змінився в 91-му році після розпаду Радянського Союзу. Потім в 2001-му, коли 25 років тому світ перестав бути однополярним. Світ зараз багатополярний. І очевидно, що в питанні завершення російсько-української війни всі світові полюси мають між собою вести якийсь діалог, якось між собою розмовляти. Але це не означає, що вони мають підігравати російській агресії, чи казати, ну, знаєте, ви ж там свої природні інтереси задовольняєте в такий спосіб. Я не знаю, як назвати природніми інтересами вбивство українських жінок і дітей. Не знаю. У мене немає такого терміну.
1: Український політолог Євген Магда порозважав про місце Лукашенки на перемовах поміж Росією і Україною і прокоментував приїзд у Київ переможчика у Трампа.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
0: Я сьогодні прочитав новину, що у грудні аеропорт відчиняється. Тобто будь-куди льоти з Білавія.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: Працягваем наш ранішні эфір спадарства. Я зараз зайшоў на сайт дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі, каб паглядзець інфармацыю па чэргах. У пункце пропуску Брэст стаяць болей за 580 легкавікоў, чакаюць на выезд у Польшу адпаведна, і болей 10 аўтобусаў. А самая даўгая чарга з фура ў пункце пропуску Казловічы, таксама ў накірунку Польшчы, болей 500 фураў стаіць, яшчэ 130 у Бераставіцы. Па-ранейшаму, дарэчы, я заўважыў, пазначана шмат пунктаў, якія не працуюць. Гэта адзін у Латвіі, 4 на мяжы з Літувой, 2 на мяжы з Польшчай і, зразумела, 12 на мяжы Беларусі з Украіны. Але ўсё гэта тлумачыцца, як можна зразумець проста з сайта. Вось тут ніжняя ідзе такая інфармацыя, падпісана знізу увага. Некаторыя сумежныя пункты пропуску ва ўмовах COVID-19 не функцыянуюць. То бок дзяржаўны памежны камітэт па-ранейшаму спасылаецца на ўмовы пандэміі. Тым часам украінскія вайскоўцы годна трымаюцца, Украіна абараняе свае тэрыторыі, з рухі на фронте на пачатку восені можна назваць кропкавымі, кажа украінскі грамадскі актывіст, праграміст, вайскова-службовец Узброеных сіл Украіны Максім Кобелёў.
1: Якби фронт трымається, Україна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що, ну, регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, ну, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
2: Як вам подається, а ось що змінилося у боях за останній час? Ось тактика, технологія, може, за чимось назирали?
3: А може бути, ви так само відслужували ситуацію у медіа, чи що ще чули від військовослужбовців, від ваших колег?
1: То, що я чую, то як громадянин, який слідкує за новинами, то просто ситуація, власне, в тому і полягає, що дуже багато дронів, які створюють кілозону на лінії бойового зіткнення протяжністю там від 30 кілометрів, і, ну, фактично все небо сіяне цими дронами з обидвох сторін, і через це, власне, дуже важко піхоті здійснювати якісь наступальні операції, ну, і взагалі висовуватись зі своїх позицій. Тому, ну, як мінімум, немає наступу росіян, і це вже дуже добре. Адже вони прийшли на нашу територію, і їхня мета – це захоплення території, а не просто стояти на місці і втрачати щомісяця там по 30 більше тисяч своїх людей.
2: Як вам подається, чи достаткова зараз підтримка Заходу у плані моральному, у плані зброї, фінансів і так далі? Чи це тема востра зараз для українського громадства?
1: Як на мене, недостатньо цієї підтримки, звісно ж. І завжди ніколи не було достатньо, бо якби зброї завжди мало, і засобів мало, і всього іншого. Звісно, що ми вдячні партнерам, вдячні і нам, і Євросоюзу, і іншим, і Америці в тому числі, за підтримку, але все ж таки її ніколи не буває забагато.
2: Як вам подається, які зараз головні сховані тенденції? Це критична фізична стомленість людей на фронті, ось мобілізація, серйозні проблеми, може, з логістикою за обстрілом, може, щось ще, про що не кажуть у медіа?
1: Ну, в принципі, в Україні дуже актуальною темою останні кілька місяців, напевно, були кадрові призначення, які активно обговорювались в медіа, які, ну, через які проводились достатньо масові акції протесту і в Києві, і в інших містах. От, йшлось про переформатування уряду, про усунення, зокрема, Михайла Федорова з посади міністра оборони. Ця подія дуже обурила українців. Його звільнення з поста дуже обурило українців. Були от масові протести. Чим я вперше, напевно, з початку повномасштабного вторгнення, бо в цілому за ці 5 років українці значно зменшили свою протестну діяльність і в цілому політичну діяльність. Всі ми намагаємось зосереджуватись не на сварках і розбірках між один одним, зосереджуватись довкола спільного ворога і боротьби на фронті.
0: Каже Максим Кобелєв, що тичиться міжнародної підтримки у вугле перемовів, то президент України Володимир Зеленський після зустрічі з спецпредставниками президента США Дональда Трампа у Києві заявив, що вересень і кастрычник може стати вікном для перезапуску перемовів, можливе зустріча у Нью-Йорку, про це він сказав виданню «Аксіас». По словах Зеленського, Україна хоче використати вересень і кастрычник, щоб знову запустити дипломатичний процес. І одна з можливих пляцовок, чому Нью-Йорк називається, може стати Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка пройде наприкінці вересня. До речі, вже і заявлена Світлана Тихановська, демократична лідерка Білорусі, буде удільничати у Генасамблеї. Зеленський не виключає так само нової трьохбакової зустрічі України, США і Росії, але докладних домовленостей про це поки нема.
4: Радіорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: Ваяваць давядзецца яшчэ доўга. Зменаў з надыходам восені нябачна. Украінцы рыхтуюцца да горшых сцэнароў, якога таму. Гэтак сваімі назіраннямі дзеляцца беларус, які жыве ва Украіне, Мікіта Пастухоў.
1: Нічога толкам не змянілася. Русня тэрарысты тэрарызуе, Украіна захищаецца. Стала больше обстрелов. Ну, моя думка, що ми їх навчили бити по складам. До цього вони цього не розуміли. Не дуже далекі. Вони били по людям. Ми почали відповідати по складам і, ну, около військовим об'єктам, скажімо так. Вони цьому навчилися і почали атакувати нас. Ну, це логічно. Тут вопрос, що ми повинні їм більше. Більше зборів, більше дронів, більше шкоди робити їм, щоб їм стало гірше жити. І тоді вони тільки зрозуміють, що, може, це взагалі і не треба, що це, ну, нікому не треба. Ось це моя думка. Я розраховую, що, ну, як би, да, осінь ще нормальна, зима буде важкою, але ми це переживемо в надіжді на перемогу, як завжди. У нас, якщо

0: 5 років не зламала нас, то ця зима нас теж не зламає.
1: Енергетична інфраструктура застається головною метою для обстрілів, а то як на практиці, на битовому зровні? Ви, люди, вокол вас рихтуєтеся до того, що, можливо, можуть бути протяглі блекаути, проблеми з теплом і осінню, і зимою?
0: Хто хотів, той і підготувався, тобто запаси електрики є, акумулятори є, генератори є. Хто вже міг, ну не знаю вже, хто не підготувався за стільки років. Але стало менше, як мені відчувається, на мою суб'єктивну думку, що вони більш зараз, раз не вийшло з електриками, все одно лампочки у нас горять. По інтернету ми з вами розмовляємо, тобто не змогли. Зараз вони б'ють більше по їжі, по складах, по ну тому, що може теж зробити паніку. Да? В темноті сидіти з їжею – це одне, а без їжі – то це друге. Тому дуже багато зараз страждає складів, і ну, я не буду казати де, але в моєму районі дуже полюбляють логістичні центри і все проче, тому у них трохи здвинувся фокус іменно от в цю галузь. Електрику теж бомбять, ну, що делать. Ми вже к електрики привикли, ми не зрозуміли, що це на нас не діє, пробую другі шляхи.
1: За якими менавіта новинами чи воєнними зводками за апошні дні, тидні ви самі сочите з найбільшою увагою? Що для вас головний показчик того, що ситуація зміняється?
0: Ну, показчик то, що склади наші немножко, ну, не там знаходяться, де потрібно. І саме печальне, що Русня знає, де вони знаходяться. Це теж повинно задатися компетентні органи цими питаннями, откуда така інформація. Ну, спутника неможливо побачити, що там внутрі. Тому ну, я слідкую за розвитком событий в владі, тому що ну, тут реально прогалина повна. Надо ворога бомбити, як то кажуть, а не друг друга. От, тому от ці новини мені більше цікавлять. І жду, коли полетить кожен день 1000 дронів на Росії. Сліжу більше за от такими новостями. Хоч якусь радість знайти в цьому світі.
1: Ваше чекання в огляд гэтай восені, як думаєте, ситуація буде обвастрацца чи наадварот усё ідзе у бок перамоваў?
0: Перамовы я вообще не вижу уже даже ніяких подсветок цього питання. Ні, ніяких з ними домовленостей не буде. Ну, от банально, я думаю, це пов'язано от этого усилення обстрілу з тим, що у них зараз вибори, вони хочуть показати силу, вибори в їх думу, показати силу виборникам, що вони такі сильні, тому, ну, з такими людьми неможливо договарюватися. Ніхто не поможе, ні Трамп, нічого. Я дуже вдячен странам, які нам допомагають зброї, щоб ми захищались продуктами, паливом, але воювати придеться ще довго.
2: А сёння, дадам я, 1658 дзень паўнамаштабнай расійскай агрэсіі супраць Украіны. Увогуле гэтая вайна доўжыцца з 2014 года, можна адтуль весці адлік з анексіі Крыма. Што нас чакае ў бліжэйшым выпуску навінаў? Белпол знайшоў яшчэ аднаго беларускага партнера расійскага войска. Маецца на увазе, пэўна, нейкае прадпрыемства, дазнаемся неўзабаве. З Літвы выслалі грамадзянаў Беларусі ў чарговы раз. Хто цяпер пагражае нацыянальнай бяспецы? У Беластоку сёння адкрыецца беларуская кнігарня, і падзея хіба сапраўды гістарычная. Камунікат Шоп яна будзе звацца на вуліцы Варшаўскай. Таксама усе дэталі праз 2 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Адміністрація Дональда Трампа обновила своє дипломатичне намагання по спиненні війни Росії в Україні. На виходних спеціально уповноважені президента США Стів Уіткоф і Джаред Кушнер накерувалися у Москву і Київ у рамках спроби закласти основи для чергового раунду перемовів. Але після їх зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, відказ на головне питання, чи з'явилися перспективи мирного погоднення, покуль не був отриманий. Наприклад, Уіткоф заявив, що американці почули у Москві нові ідеї. Однак ні він, ні Кушнір публічно не розтлумачили, що це за ідеї. Росія і Україна ніяк не сходяться у питаннях території. Москва протягує потребувати до України заступки, які Київ відхилив, у той час як Україна протягує лічити окупованої Росії землі суверенної української території. Володимир Зеленський по виніках перемовів з американськими посланниками сказав, що територіальне питання залишається невирішеним і в кишетковому виніку запотребує рішення на самому високому політичному рівні. Одною з найбільш значних подій став удел британського, французького і німецького дорадців по національній безпеці у перемовах у Києві. Уіткоф заявив, що їх присутність продемонструвала, що співпрацівництво має вирішальне значення для досягнення урегулювання. Так само можна констатувати, що на цей раз Уіткоф і Кушнір дійничали крихи інакше, чим раніше. Вони не спробували отримати домовленість тільки в Москві, а після цього нав'язати її Києву. Вони поїхали в Москву, отримали російські пропонови, а потім одразу повезли їх Зеленському. Це означає, що Вашингтон тепер спробує не просто переконати Росію чи Україну, а знайти кропку, у якої їх позиції можна хоч ніяким чином сполучити. При цьому фундаментальна проблема залишилася. Москва по-ранішому настоює на територіальних заступках України і відмові від перспективи НАТО, а Київ цього не приймає. По виниках пресової конференції у Києві і дальніших коментарів з Києва і Москви у мене принаймні з'явилося ураження, що обидва боки не бачать покуль ніяких реальних зрухів до конкретних перемовів. Війна буде протягуватися. Максима Путін по-ранішому лічить, що Україна може заступити свої позиції у виніку тяжкої зими. І ще одна річ, яка може оказатися важною минуту для Білорусі. Коли ці перемови справді відновляться, наступним питанням стане не тільки, що буде з окупованими територіями, але і якою буде нова архітектура безпеки в Східній Європі. І ось тут Білорусі є територія і російська воєнна присутність можуть нечекано опинитися часткою великого торгу.
0: Політика з Віталієм Циганковим.
2: Він був натхнений і молодий, їх не злічено було. Йон на площі вёл городи з пісні, що близько святло. І запалювались свечки йому, плив понад площею дим. Йон співав «Зруйнуєм турму», яни співали за ім. Раз!

0: Вернемся до подляских тематов. Больше за 400 удельников из всей Польши и местовая молодь собрались у Гайновцы на территории станции вокзальных лесных коллег над Лясництва, где прошел финал Кубка Польши по скандинавской ходьбе. Подчас этой акции спортовой гайновский староста Андрей Скепка расповел про важность таких подеев для города, подкресливавший отметность мясцового белорусского життя.
1: По раз 15 уже на протягу, але 18 лет, потому что, как была пандемия, не было этих мероприемств. Натомiast 15 лет маем Пухар Польский Nordic Hockey в регионе Пушчи Белвецкой, в Надлеснице Гайновка, на przepięknych trasach. Хочу wielmi podziękować всем, которые przyczyniаются до współorganizacji этой imprezy. Główным организатором, oczywiście, starostwo powiatowe w Gajnówce, ale my sami nie dali rady. Wielkie podziękowania dla leśników i tutaj z Gajnówki, ale tak samo z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych u Białostoku. No i oczywiście Federacja Nordic z panem Arkiem na czele. Хочу подкреслить, что в прошлости было вельми много участников. Но там эта ситуация и пандемична, потом ситуация при границе трошка зменьшила нам ilość участников, але дзіся есть около 400, так что вельми файна імпреза. Важно, что не падае, хоцеш варунки цяжкаваты, але в лесе доходзання супер. Бо тыя, што ідуць, то цэлы час з ветром. Не пад вечер, а з ветром. Ну, вечер парашкаджае, можа, тым, што там продаюць некаторыя файныя рэчы, хоцеш бы прадукт локальны, мёды. Ну, файна імпреза і вельми цешуся, што прыїжджае з цэлай Польскі так много тых участнікаў, кажу, ад дзіцей праз моладзь да асоб старшых. Думаю, што гэта імпреза впісваецца в календаж не только павяту Гайновскага, але прэда всім воєводства Подлаского, каб расславяць на цэлу Польску і так само паза граніцамі.
2: Сёлета адкуль удзельнікі да вас прыбылі, ведаеце вы?
1: Так, знаем, што прыбылі з гур, не, уже не буду гаварыць пра місцовасці конкретны, але і з гур, і з надморжа, і з пад Варшавы, і з пад Пазнання, так што можна сказаць, цэла Польска є тутай Гайнука і з амбасадорам, усіх, каторы прыехалі так направду з цэлай Польскі.
3: Пухар Польскі, Nordic Hockey in Gajnówka 2026 уважаємо за отварты. Я всіх гостей сердечно запрошую зараз на старт VIP-овський. Маємо до прейстя 10 кілометрів. Жартувалем, очевидно. Прейдемо, певне, з 500 метрів і вручимо.
2: Ці удзельнічає у вас молодь актуна мясцовая, як ви бачите?
1: Так, і дзеткі, і молодь. Дзісі трошку маємо таку дуже трагічну ситуацію, бо наша молода навчителька адышла. Пожегнали мы ее уже, нестеты, из этого света. То мела только Агнешка 45 лет, и поэтому теж не все удельники смогли дзісей участничать, але каждый рок штораз больш дзіцей, молодзі, особ теж непоносправных з павету Гайнівського стартує, то вельмі цешить. Є тож так само спеціальні нагороди старости для тих, які і наймолодші, і найстарші удельники з нашого павету.
2: Хіба вже 6 років маємо такий сапорти міграційний кризис на межі Польщі і Білорусі. Цих року Гайнівка чуняла до гэтага усяго, бо є і воєнні у Біловежі, і дороги, може бути, тут питання.
1: Ні, гэта все вельмі безпечна є ситуація, нормальна, може, ще і більше, ніж нормальна. Натомiast жаль, що не можуть приїхати до нас учасники, хоч би з Білорусі. Тут за межі Пружани, Свислоч, Кам'янець. Учасниками були праз много років. Я думаю, що ще доживу таких літ як організатор гэтай спаняла імпрэзы, што будуць тож учаснікі за межы. То нашы браця, сёстры, каторы свае радзіны тутай адкрылі ў Гайнаўцы, ў павеце гайнаўскім. І, на жаль, што такая сітуація геополітична не позволяє ім приехаць.
2: Я слухаю вашу цудоўную беларускую, а може быць і гайнаўскую мову. Ці часто нагучыць на вуліцах Гайнаўкі? Што, на якой мове гавораць людзі тут?
1: Тут гавораць, вядома, польска, язык польскі, але мы з дому вынеслі типовий язик, такий свойський. Не чисто білоруський, не чисто український. Така мішанка, але хочу сказати, що ми говоримо по-своєму і всі розуміють, що ми говоримо один до другого.
0: Спаборніцтвы гайнаўцы прайшлі на высокім узроўні, аб'яднаўшы сотні аматараў актыўнага ладу жыцця. Усе ўдзельнікі атрымалі памятныя медалі, а на кірмашы ля старту працавалі кропкі з мясцовымі сувенірамі і прадуктамі. Арганізатарамі выступілі павятовае староства гайнаўцы, надлясніцтва гайнаўка і польскі звяз скандынаўскай хадзьбы.
4: Радио Рацца.
5: Выкатили на вулицу,

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 у Польши.
3: Перамір'е скончылася, па Кіеву ударылі балістычныя ракеты і беспілотнікі. У Гомелі за экстрэмізм асудзілі кіраўніка пошукавага аб'яднання, яго жонку, медсястру. На кангрэсе даследчыкаў у Беластоку абмеркавалі сітуацыю на беларуска-польскай межы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Пасля кароткага перамір'я расійскія войскі аднавілі атаку на Кіеў. Уночы з панядзелка на аўторак сталіца Украіны была атакавана балістычнымі ракетамі і беспілотнікамі. Прынамсі дзве асобы загінулі і сем атрымалі раненні. Людзі могуць апынуцца ў пастцы пад руінамі разбураных будынкаў. Выратавальныя службы праводзяць пошукавую аперацыю. Атака адбылася адразу пасля завершэння трохдзённага спынення агню, аб якім Расія і Украіна абвясцілі ў сувязі з візітам амерыканскіх перамоўшчыкаў Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера. Мараторый павінен быў заставацца ў сіле падчас перамоваў у Маскве і Кіеве. Незадоўга да поўначы расійскае інфармацыйнае агенцтва ТАСС пацвердзіла заканчэнне рэжыму спынення агню. Праз імгненне над Кіевам прагрымелі выбухі. Украіна годна абараняе свае тэрыторыі, а яе вайскоўцы трымаюць удар. Усе зрухі на фронце з пачатку гэтай восені застаюцца толькі кропкавымі, кажа украінскі грамадскі актывіст, праграміст, вайскова-службовец ЗСУ Максім Кобелєў.
4: Якби фронт тримається, країна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
3: Повномасштабна війна йде вже звиш 1650 дзён. Зараз почався важний етап закритих мирних консультацій. У Києві завершилися некілька рандів перемовів з посланниками Трампа і союзниками з Європи, але баки признають, що війна затягнеться на зиму. Репресії в Білорусі. У Гомелі за екстремізм судили керівника пошукового об'єднання і його жінку-медсестру. Ігор Свіридінка шмат годів займався пошуком парешткаў загинулих під час Другої сусветної війни і ахвяраў сталінських репресій. Ягоная жінка Алена працювала старейшою медсестрою у дитячій реанімації. Тепер політв'язня судили поводу політичних артикулів, повідомляє наша Ніва. Гомельські обласні суди признав Ігора і Алену винуватими поводу артикула «Задійничання екстремістської діяльності». Суд признав Ігору Свіридінку покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його найжонці Алені – хатній хімії. Падляшча у Беластоку у межах другога кангрэсу даследчыкаў і даследчыц граніц і пагранічча паспяхова адбылася тэматычная панэль, прысвечаная польска-беларускаму паграніччу. На ёй выступіў даследчык Міхал Дамброўскі з Вармінска-Мазурскага універсітэту ў Ольштыне, які акрэсціў сітуацыю на польска-беларускай межы як падазрона напружаную з маральным мурам.
5: Прыкрачанне граніцы ёсць такі, бым паведзяў, падэйжаны, так? I z jednej i z drugiej strony jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. No i często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy. Tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli zwiększa taka mentalna bariera. Nawet jeżeli te przejście jest otwarte, tak? To korzystanie z niego jest dużo trudniejsze.
3: Przy tym ekspert odznaczył, że na tym fonie żadnego byłego politwiaźnia i dziejacza Andrzeja Paczobuta wiernąca w Białorusi свідчить про любов до родзімы і виступає феноменом символічного розриву між двох країн навіть при таким тяжким становищі і кризисі.
5: То є просто милость до свого місця. Польскость Андрія Почубута є трошечки інакше розуміана, так, ніж теж така практика трохи небезпечна для нього, правда? Але Człowiek ma swój cel, pewnie bezpieczniej by było mu tutaj, tak? No ale on ma swoją misję, tak? I to trzeba po prostu uszanować, tak? No to nie można się za coś obrażać, że ktoś lubi czy kocha miejsce, z którego pochodzi.
3: Tak samo w mierzach kongresu na tej paneli ogłoszali się inne temy, selektywne podchody do migracji, jak elementy kreowania pogranicznej polityki Polski, niekierowane migracyjny cisk na mierze, reakcja miejscowych życharów przygranicza na napróżoność i geografia wyboru Polski w jakości pogranicznego regionu. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў дзень пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра 23-25, на Берасцейшчыне да 28 са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщи.
3: Перемир'я скончилася. По Києву ударили балістичні ракети і безпілотники. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання, його жінку, медсестру. На конгресі дослідчика у Білостоку обмеркували ситуацію на білорусько-польській межі.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Война в Украине. После короткого перемирия российские войски обновили атаку на Киев. У ночи с понеделька на вторник столица Украины была атакована баллистичными ракетами и беспилотниками. Принамсі две особи загинули и 7 отримали ранения. Атака отбилась одразу после завершения трехдневного спинения огню, об яким Россия и Украина вестили в связи с визитом американских перемовщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Мораторий повинен був заставатися у силі під час перемовів у Москві і Києві. Незадовго до полуночі російське інформаційне агентство ТАСС підтвердило закінчення режиму спинення вогню. Праз імгнення над Києвом прогремели вибухи. Україна годно обороняє свої території, а її військовці тримають удар. Усі зрухи на фронті з початку цієї осені залишаються тільки кропковими, каже український громадський активіст, програміст, військовослужбовець ЗСУ Максим Кобілєв.
4: Якби фронт тримається, Україна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше території, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
3: Повномасштабна війна йде вже звиш 1650 дзьон. Зараз почався важний етап закритих мирних консультацій. У Києві завершилися некілька рандів перемовів з посланниками Трампа і союзниками з Європи, але баки признаються, що війна затягнеться на зиму. Репресії у Білорусі. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання і його жінку-медсестру. Ігор Свіридінка шмат годов займався пошуком парешткаў загінулых падчас Другой сусветнай вайны і ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Ягоная жонка Алена працавала старэйшай медсястрою ў дзіцячай рэанімацыі. Цяпер палітвязня асуцілі паводле палітычных артыкулаў, паведамляе наша Ніва. Гомельскі абласны суды прызнаў Ігара і Алену вінаватымі паводле артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Суд прызнаў Ігару Свірыдзенку пакаранне ў выглядзе калоніі альбо хіміі з накіраваннем, а ягонай жонцы Алене хатняй хіміі. Падляшча. У Беластоку у межах другога кангрэсу даследчыкаў і даследчыц граніц і пагранічча паспяхова адбылася тэматычная панэль, прысвечаная польска-беларускаму паграніччу. На ёй выступіў даследчык Міхал Дамброўскі з Вармінска-Мазурскага універсітэту ў Ольштыне, які акрэсіў сітуацыю на польска-беларускай межы як падазрона напружаную з маральным мурам.
5: Прыкрачанне граніцы ёсць такі, бым паведзяў, падэйжаны, так? I z jednej i z drugiej strony jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. No i często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy. Tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli zwiększa taka mentalna bariera. Nawet jeżeli te przejście jest otwarte, tak? No to korzystanie z niego jest dużo trudniejsze.
3: Przy tym ekspert odznaczył, że na tym fonie żadnego byłego politwiaźnia i dziecza Andrzeja Paczobuta wiernąca w Białorusi Русь свідчить про любов до родзімы і виступає феноменом символічного розриву між двох країн навіть при таким тяжким становищі і кризисі.
5: То є по просту мілость до свого місця. Польськость Андрія Почубута є трошечки іначе розуміана, так, ніж теж така практика трохи небезпечна для нього, правда? Але то чоловік має свій ціль. Певні безпечніше би було йому тут, так? Ну, але він має свою місію, так? І то треба по просту ушанувати, так? Ну, то не можна ще за щось ображати, що хтось любить чи кохає місце, którego pochodzi.
3: Tak samo w mieszach kongresu na tej paneli ogłoszali się inne temy. Selektywne podchody do migracji jak elementy kreowania pogranicznej polityki Polski, niekierowany migracyjny cisk na mierze, reakcja miejscowych życharów przygranicza na napróżoność i geografia wyboru Polski w jakości pogranicznego regionu. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы мала воблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 8 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларускай радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут танок на Майдане Конга, Пінк Флойд, Іра, Лермонт, Ляпісы ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё «Рацыя» уздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Nie prosim łaski, ani zlitowania. Sami my woźmiem los nam należny. Budziem narodem, bo ojczynu majem, na wiek białoruskim, świetu niezależnym. Na pamięć protków usiedajem prysiagu, nie gnuć kalenieł u czasy trwogi. Доля нам не пані, за нашу знявагу ганьба і пагарда хай ратуюць богі. Крыўдзе не дамося, прэч адгонім ліха, пойдзем мы шляхамі да жыцця і славы. Разам і наперад, хто сядзіць там ціха, наш штандар высока і трубяць фанфары. Не просім ласкі, а не злітавання, самі мы возьмем лёс нам належным.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рація.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 16 годин у Білорусі, 15 у Польщі.
3: Анджей Пачобут вернувся в Білорусь. У Німеччині затримали диверсанта, подозрюваного у атаках на енергосітки. Сьогодні у Варшаві означають День білоруської військової слави.
2: У студії новин Анжеліка Ляльковська.
3: Були політв'язень і журналіст Анджей Пачобут знов знаходиться у Білорусі. 8 вересня після обіду він пересік польсько-білоруську межу і уїхав у Білорусь. Про це повідомив журналіст польської газети «Виборча» Барташ Віленський. Поводле польського видання, Пачобут планує зустрітися з сім'єю, а так само за своїми поплічниками з Союзу поляко-білорусі. Чекається, що його поїздка в Білорусь протягнеться каля тижня. Вертання Пачобута відбулося на фоні підрихтовки до з'їзду поляко-білорусі. Раніше стало відомо, що найвищіша рада Союзу поляко-білорусі, яка 5 вересня собралася у Білостоку, вирішила перенести з'їзд, запланований на 13 вересня. Нагадаємо, Анджей Пачобут – відомий журналіст і громадський діяч сябрані зареєстрованого Союзу поляків в Білорусі. У 2023 році білоруський суд присудив йому 8 років колонії. Пізніше стало відомо, що політв'язня перевели у Новополоцьку колонію номер 1. 28 красавіка 2026 року Пачобут був визволений і переданий Польщі у межах обміну з неволеними. Тепер, праз некалькі місяців після визволення, ён вернувся у Білорусь. У Німеччині затримали 48-годового Даніеля Вільямана, якого подозрюють у сірій диверсії на об'єктах енергосітки. Мужчину некілька днів шукали по всій країні, так само обвішали у європейський вишук Езот. Його затримали у Повночному Рейні-Вестфалії, неподалік від електростанції Вайсвайлер. Поводле німецьких правоохоронців, мужчина мав при собі вибухові матеріали. Ще некілька вибухових прилад знайшли у схованому неподалік намєті. Даніеля Вільямана подозрюють у нападах на електричні підстанцію у трьох землях Німеччини. Затриманий не казав супротиву, розслідування протягується. Акція, присвячена 512-й годовині Аршанської битви, відбудеться сьогодні о половині 7-ї вечора на Замковій площі. Нагадаємо, Аршанська битва відбулася 8 вересня 1514 року. Війська Великого князства Литовського і Королівства Польського під командуванням Константина Острозького розгромили значно більше війська Московської держави. Організатор сьогоднішньої акції в Варшаві, лідер руху солідарності «Разом» В'ячеслав Сівчик, називає Аршанську перемогу одною з найзначніших у огульної воєнної історії білорусів-литовців, поляків і українців. Поводле його, перемога под Оршею спинила московську експансію на захід на ціле стагоддя. В'ячеслав Сівчик так само закликав білорусів долучитися до акції. Подобні мероприємства сьогодні пройдуть так само у Львові. З нагоди Дня білоруської військової слави звернулася до білорусів і демократична лідерка Світлана Тихановська. І вона відзначила, що перемога військ Великого князства Литовського і Королівства Польського под Оршею з'являється свідченням існування у білорусів у власної воєнної історії. Днями у видавецтві «Комунікат» побачив світ новий зборник Дмитра Дяденки з провокаційною назвою. Письменник каже, що книга натхнена карнавальним духом протесту у Білорусі 2020 року, каже Дмитра Дяденка.
4: Натурально, що події 20-21 років сталися такими найбільшими стимулами. Була маса просто карнавальних і лозунгів, і слоганів. Відповідає, що мої вірші, що от ця карнавальна атмосфера, сфера, яка тоді панувала, воно у ніким таким сугуче.
3: Першим читачом нового зборника Дмитра Дяденки став Лявон Тарасевич. Письменник каже, що був узрушений гетем, бо Тарасевич – одна з найбільш відомих постатей культурного життя Подляшша.
4: Тарасевич для мене фігура така легендарна, а тут мені Іванюк досилає фотку, каже, ось перший покупник книги. Я сам книгу в руках ще не тримав. Белостоку презентація меркується.
3: Больш про книгу Дмитра Дяденки з провокаційною назвою «Кап не срали голуби» можна буде довідатися 8 вересня у Білостоку під час відкриття білоруської книгарні «Комунікат Шоп». Початок о 18 годині. Увоход вольний. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перміна воблачність сьогодні до завтра у нашому поміжжі. Переламається надвор'я у четвер, там і менше. На термометрах чекаємо, де так само вертаються дожди. Ну, а зараз на термометрах у ГДА хвилина плюс 22, у Лідзі 23. У Городні до Волковиську 24, у Білостоку у Гайноці 26, у Бересі 25, у Кобрині 24, у Пінську. Ось, видається, трошечки відрозділюється на 1-2 градуси температура повітря у різних городах нашого поміжжя. Повднюва до умірена переважає вітер от 3 до 8 метрів. За секунду атмосферний тиск коля норми. І поступово, і незначно далі буде знижатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з «Рацією».
2: Так само зараз, 5 хвилин після 16 в Білорусі, після 15 в Польщі. Коли білоруська радіорація, тут у студії Влад Гриневський запрошує вас на дзвінний інформаційно-музичний ефір. Наперді коментарі, гості. Обов'язково де з вами разом будемо наступні 3 години. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, Білий Подляський, де так само в інтернеті рація.com. Наперді незабаві так само розмова про білоруську сучасну адукацію. Більш того скажу, на ідеологічні її аспекти. Звернемо увагу.
0: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: І так само далі привітання вам передаю. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Нагадую, сьогодні 8 день вересня, авторок. Ну і так само зараз. Адекватна погода залишається до 17 в Білорусі, до 16 у Польщі. Надвор'я сонячне зараз у Білостоку Бересті, дихородні, трошечки місцями можуть на нашу територію пробиратися блоки, але зусім-зусім їх сьогодні маловато. До речі, таке подобне надвор'я на завтра обіцяються, прогнозують нам синоптики. Плюс 22 зараз у Лідзі, 23 у Гародні, 24 у Волковицьку до Білостоку. 25 зараз у Гайновці, 26 у Бересті, 25 у Кобрині, 24 у Пінську. Уночі плюс 14-16, перемінає в обочності, ди так само без опадків, паўднёвы, ди умерений переважає вітер. А 3 до 8 метрів за секунду атмосферний зіск каля норми, йон буде далі трошечки зніжатися незначно, бо завтра 9 вересня умови на дворі будуть визначати побусь повышених атмосферних тиску, ди теплої повітряної маси. Уночі перемінає в обочності, у день завтра мало в обочно, без опадків, температура повітря завтра от плюс 23 місцями до плюс 29. Ну, відома справа, що 29, а місцями навіть плюс 30 завтра можуть показати термометри на Берестейщині.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Берестейщина і Вітебщина лідірують серед білоруських регіонів по кількості нестолічних бізнесменів, які трапляли у 5 апошніх рейтингів топ-100 самих поспіхових ди впливових предпримальників України. За апошні 5 годів у рейтинги трапили 16 представників бізнесу з Берестейської області і 14 з Вітебської. У інших регіонах їх було значно менш. Означається, що приватний бізнес фактично створив нову економіку Берестейщини, яка у виніку стала одним з лідерів Білорусі поводля темпу росту промислової витворчості. На Вітебщині так само дійничає буйний приватний бізнес. Однак економіка регіону значно мацній залежить від державного сектора. Істотно адрознівається і структура бізнесу. На Берестейщині серед найбуйніших предпримальників більш витворців, на Вітебщині значну роль адыгрывае гандаль. Мае значэнне таксама геаграфічнае становішча. Белпол назваў яшчэ адну беларускую фірму, якая працуе на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Беларускае прадпрыемства, якое працуе на расійскі ВПК, дагэтуль застаецца не пад санкцыямі. Як сцвярджае ініцыятыва былых сілавікоў Белпол, гаворка ідзе пра навукова-вытворчае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Кампанія выпускае вырабы для ўводу і адлюстравання інфармацыі ў складаных умовах эксплуатацыі. Маюцца на увазе бортавыя сістэмы кіравання і вылічальнікі, прыборныя панэлі, пульты кіравання, маніторы, аўтаматызаваныя працоўныя месцы ды іншае абсталяванне. Стало відомо, коли Пакистан запустить прямий рейс по чыгунцы з Білоруссю і Росією. У сакавіку 2027 года поміж Росією і Пакистаном праз транспортний коридор «Поўнач-Поўдзень» планують запустить першие чыгуначныя грузоперевозки. Потім до гэтага маршруту планують подключить Беларусь. Росія і Пакистан анонсовали открытие грузовых чыгуначных перевозок яшчэ у сакавіку минулого года. Однак, покольки перевозки хотели организовать праз транспортный коридор «Поўнач-Поўдзень» и у приватности праз Иран, запуск маршруту с причиной ситуации у Персидском заливе постоянно откладался. Посол Пакистана у России выказал надею, что у соковику наступного года удастся выконать первый рейс из Москвы у Исламабад и Файсалабад, а затем маршрут подолжать до Беларуси. У Беларусі працягвае расці колькасць вакансій для замежных работнікаў. 14 715 вакансій адкрыта для замежных грамадзян на партале Дзяржаўнай службы занятасці Беларусі, заўважыў позірк. А яшчэ 23 жніўня такіх вакансій на сайце Дзяржаўнай службы было на 200 менш. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,71 злотых грош, еўра 4,31 злотых грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3,06 рублі, еўра 3,56 рублі, 10 польскіх злотых 8,27 рублі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радіорація. Олександр Шановний, чергова тема пропонує в нашому ефірі. Білоруський гурт «Джей Морс», який тепер базується у Варшаві, працягує свою артистичну діяльність. 5 вересня колектив виступав на буйному музичному фесті «Край». Наперед концерти на Кіпрі, де святочний івент у Варшаві. Більш про це розповідає вокаліст гурту Володимир Пухач, з ним розмовляє Марина Савіцька.
1: Для гурта «Джей Морс» це вже не перший фестиваль «Грає», але чим він щоря вибітним?
2: Ну, по-перше, тим, що його проводять мої сябри. Льоша Стігаль з Інною Сінкевич. Це люди, з якими я проводжу час не тільки під час фестивалю. З 22-го року, як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, це був мій сольний концерт, який мені допомог зробити менавіта Льоша тоді. Ми з того часу з ним шмат чого разом наробили, і тури, і поїздки, і концерти. І кожен раз, коли є можливість заіграти на «Грай», така тавтологія, з великим задоволенням це роблю. Я ще й тому, что это один из белорусских фестивалей, яких, на жаль, не шмат у Польши и в уголе у Европе. И, на мой погляд, это вельми важным подтримливать белорусскую культуру у обставинах, коли она является меньшестью, да, ось, як у Польши, як у інших країнах Европы, или там в Америке, например. И тим больш важно в этом удельничать, это подтримливать. И для меня это некий барометр с каждым годом глядеть, а чи ходят еще белорусы на белорусские концерты, типа підтримують білоруських артистів. І сьогоднішній фестиваль для мене знову з'явився вельми приємним сюрпризом, що люди приходять. Сьогодні був біток, скінчилися квітки там кілька днів тому, наскільки я ведаю. І для мене це такий дорожний слуп черговий, що проїхали, покуль що добре. Ідемо далі, робимо нечто, сподіваємося на лепше. І паралельно з цим, ну, таке трохи роздвоєння особи. Паралельно з цим, мені хочеться, звісно, заіграти вже в Білорусі вдома, але покуль такої можливості нема. Ось такі фестивалі, то, що нас мені, принаймні, емоційно, ментально, духовно ратує.
1: Разом з тим, у вас тільки гэтым фестывалем «Грай» жыццё не завершаецца. Як мінімум, у лістападзе будзе канцэрт на Кіпры. Плюс сёння вы абвясцілі вялікі канцэрт 14 лютага ў Варшаве.
2: Да, мы рабілі 2 гады таму на 25-годзе гурта вялікі канцэрт «Стадолі» і вырашылі зрабіць зараз на 14 лютага. Гэта, як ты ведаеш, наша традыцыя. Можа, шмат год запар робім такі канцэрты. Але часцей рабілі такі маленькі камерны, кулуарны, менавіта на 14 лютага для таких закаханых пар. Гэтым разам мы вырашылі зрабіць вялікі рок-канцэрт на гэты дзень і ўжо пачалі падрыхтоўку. Вельмі чакаем гэтага дня. Напэўна, будуць новыя песні, таму што мы іх зараз якраз запісваем. Будуць і сюрпрызы, будуць і госці. Ну, як на вялікіх канцэртах звычайна адбываецца, ўсё гэта і будзе.
1: Вы пішаце альбом?
2: У траўні ў нас выйшаў альбом ўжо, які завецца «Закамерон», які ўжо можна знайсці ва ўсіх лічбавых пляцоўках. І так, ўжо мы на фінішнай такой стужцы робім, дарабляем такі ўжо намерны вялікі альбом. Хаця і «Закамерон» для нас быў не вельмі просты, мы ўлажылі яго ўсю душу. Будзе намерны чарговы альбом «Джей Морс», да.
1: Вертаючыся да фестывалю «Грай», тут ўжо каторы раз адбываецца конкурс маладых выканаўцаў. Сёлета можна было сачыць, назіраць у тэлеграм-канале фестывалю «Грай». Зараз там таксама з'яўляюцца пакрысе абвесткі. Але ці сачыў за тым, як адбываўся менавіта гэты конкурс?
2: Ну, я сачыў у тым сэнсе, што я кажу, што я часта праводжу час разам з Лёшамі, з Інай. Я просто бачу, як яны самі сочаць за гэтымі гуртамі, як яны там б'юцца крывю адзін з адным за гэтыя некія галасы. Там 2 гурта шло адзін у адзін, там некалькі пунктаў была розніца, як яны перажывалі, хто там пераможа. І наколькі я ведаю, яны вырашылі урэшце паклікаць 2 гурта. І гэта вельмі, вельмі разумная ідэя была. А на жаль, я не слухаў, бо я прыехаў позднее сегодня, не могу оценить. Але калі яны нешта записали или запишут, я, конечно, буду цікавіцца, потому что белорусские музыки, особливо молодые, это наше будущее, это наша надея.
0: І тут я нагадаю, що сьогодні на фестивалі «Грай» виступили як молоді колективи, так на сцені так само собралися колективи «Розбите серце пацана», «Дітюки дай дорогу», «Джей Морс» і «Вольське».

0: Львівская радіорація. Білосток, Гародня 98.1. Бірості 99.2.
1: А так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всьому світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гетий час, шановне, розкажу крихо подробязній про надвор'я на ближайші дні. Завтра у середу, 9 вересня, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати в область повищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса. Уночі чекається перемінна облачність, днем малооблачне надвор'я, без опадків. У ночний ранішній час місцями буде назиратися слабий туман, вітер паудньовий, слабий, днем умірений. Температура повітря ночі складає від плюс 8 градусів по сході до плюс 14 градусів по заході Білорусі, днем прогнозується від 24 градусів со знаком плюс до плюс 28. По повідньовому заході Хоча повітря прогреється до плюс 32 градусів, атмосферний тиск буде падати. 10 вересня в четвер ночью на дворі у Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. По повночному заході доб'ється вплив неустойливих повітряних мас. Раніцею і днем з території Польщі чекається перемещення фронтальних розділів. Уночі чекається перемінна облачність, днем облачне з проясненнями на дворі. Уночі місцями по повночному заході Білорусі, раніцею і днем на більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди. Місцями прогремять навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер паудньовий з ходом на заходні умірений, днем паривісти, містами моцний паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 11 до плюс 16 градусів, днем чекається від плюс 17 градусів по повночному заході до плюс 29 градусів по повдньовому сході Білорусі. Ось таке надвор'я нас чекає, дороженьки. Тягом ближайших пару днів робіть виснови, коли будете планувати свої перемішкання. А вечоровий ефір протягує гурт «Мутне вока» з треком «А понтани». Давайте послухаємо разом.

0: że nigdy nie nastąpią, ale trzeba być do nich przygotowany.
1: Намесник директора воєводської станції хуткої медицинської допомоги, доктор медицинських наук Мирослав Рибалтузький, відзначив поспіховість перевірених діянь і готовність рятувальників.
2: Wszyscy przykładamy do tego, żeby jak najwięcej informacji udzielić, prawda? I strona rządowa, i tutaj i strona ta taka jak my, z większą ilością akcji wychodzimy do tutaj mieszkańców. Oczywiście jesteśmy stymulowani przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, aczkolwiek też mamy takie poczucie, że my też jako od siebie, jako ratownictwo medyczne powinniśmy coś tym ludziom dać. Mam nadzieję, że nigdy tego nie wykorzystamy, ale na pewno trzeba się szykować na wszelkie ewentualności.
1: Масштабні тренування у Білостоку відбулися у межах програми охови населення і громадянської оборони. Всі служби працювали оперативно. У ідеальних умовах спотребилося усього 16 хвилин, щоб цілком узяти ситуацію під контроль і ліквідувати наступства сценарія атаки дрона на будинок. Політик і експолітв'язень Микола Статкевич у своєму телеграм-каналі розповів про події 8 вересня 1992 року, коли у Мінську на площі Незалежності відбулася символічна присяга на вірність Білорусі. Поводлі Статкевича ініціатором акції виступила білоруське згуртування військовців, якою він тоді означальвав. У йой удільничали кадрові офіцери і тисячі військовців запасу. Текст присяги зачитували двойчі. Другий раз гэта зробив полковник Владимир Бородач. Статкевич підкреслює, що акція не мела юридичної сили, але отримала широкий розглас. Праз некалькі місяців улади провели офіційну присягу на вірність Білорусі для офіцерів білоруської армії. Політик так само нагадав про битву під Воршею 8 вересня 1514 года і закликав лічить гэтую дату днём білоруської військової слави і днём присяги для будучих білоруських офіцерів. Больш новинок на сайті, в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца 14 до 16 градусаў тепла, чакаецца воблачнае надвор'е, без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Вітаю, шановні. Сьогодні 8 вересня, вторник. Щиро жадаю, каб вечаровы час так само падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пакуль што восеньскае надвор'е вельмі і вельмі гэтаму спрыяе. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Особое приветствие всем, кто зараз за стерном знаходится. Легкого до приемного шляху, поважанные, будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки, как завжды на вольных хвалях, а так само цікавой, корыстной информации не будем нам браковать. У ряды кулисах нас чакают АХА, АКУТА, OneRepublic, NJ-выканавцы. А 21:30 паводле беларускага часу мы пачуем з вами рэпартаж рацыі, а літаральна праз 10 хвілін я асабіста вам раскажу цікавую, нечаканую нават інфармацыю пра тое, што імкненне ўвесь час быць больш шчаслівым можа мець сур'ёзны недахоп. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Ситуація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больш не подманеш. Все белорусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
4: Рація.ком.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

Намаляваних твоїх корабльов фарби зникнуть червоним з рабінами. А ти ведаєш, родний, напереді шлях на пошук багатий і роздуми. І що твої не кранути, покуль білий стяг буде блитатися паміж небес і труни.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Ивановна Марела, Рецора, Цора, Цорай, нас его все пригласила, Украй, Рецорай.
1: Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.